tak zabočím do baru. Je tam teplo ako v peci, Maťko v rohu trápi gitaru. Pripité páriky tancujú, všade je hustý dym. Barman si kliďanko leští sklo, z toho

Hej, fešák, pre mňa to isté, vyštekne dámička. Prekríži bohovské nohy, tuctová štetka, jednička. Kývne mu, dá si veľký strik, najradšej z Burgundu. Skúša tu na mňa starý trik, zľahka ma ťa za bundu.

námestia, keď ťaháš domov z baru. Dopijem, vstávam, odchádzam, mám totiž doma starú. Kývnem mu, dám si ešte strik, posledný z Burgundu. Nechcem tu skúšať starý trik, nechať sa ťahať za bundu. Kývnem mu, dám si ešte strik, posledný z Burgundu. Nechcem už skúšať starý trik, nechať sa ťahať.